0: سے پہلے خود کو جے کریں, ہم کو من کی شکتی دینا.
1: شوتاؤں, واسطو میں اتنا آتمک سندیش ہے اس بھکتی گیت میں کہ من بھاو وبھور ہو اٹھتا ہے. دراصل من کی شکتی ہی ایک انمول رتن ہے. اب اس وشالتم وشو میں جتنے بھی مانو ہیں اتنے ہی ان کے من بھی ہیں, لیکن ان میں سے ہر ایک کا من ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے, ایک دوسرے سے بالکل میل نہیں کھاتا. تو پھر ہم یہ مان لیں کہ مول روپ سے اس دنیا میں دو پرکار کے انسان ہوتے ہیں. جہاں تک من اور اس کی کریاؤں کا پرشن ہے, اس میں ایک ہوتے ہیں کمزور من والے اور دوسرے ہوتے ہیں مضبوط من والے. جن کا من دربل ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, تھوڑا سا اندر سے بھیبھیت بھی رہتا ہے, وہ کٹھن بادھائیں اور مشکلوں میں تو اپنا سنتولن وہ تو کھو ہی بیٹھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر معمولی سی پریشانی بھی آ جائے تو بالکل بے چین ہو اٹھتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس والوں کو بھی, اپنے کٹمب میں بھی, دوسروں کو بھی تنگ کرنے لگتے ہیں فضول میں. وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں, سب کو کوستے ہیں, اور اپنے کسی پریاس میں سفل نہیں ہونے پر اپنی ہار کے لیے, اپنی اسفلتا کے لیے وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے بھی نہیں چوکتے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ مین میں ایک سامنے والے کی نکالیں گے, تم اگر ایسا نہیں کرتے نا تو میں یہ کام ضرور کر لیتا, یہ تمہاری وجہ سے میں یہ چوکا. گھر میں ماں سے لڑ رہے ہیں, پتا کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں, ایسی کچھ مانسکتا بن جاتی. تو یہ بات ہوئی کمزور من جن کا ہے ان کی. اب ان کی بات کریں جن کا من سوستھ ہے, مضبوط ہے, ان کے کرم میں درتا ہے, سنکلپ ہے. ایسے انسان ہر مشکل اور بادھاؤں کا درتا کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. کوئی ان کی برائی کرے اس پر وہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں, وچلت نہیں ہوتے. اس کا کیا ارتھ ہوا؟ اس کا ارتھ یہی ہوا نا کہ نہ تو ایسے انسان ہمت ہارتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اسنتلت ہو کر شکایتیں کرتے ہیں. جب بھی کوئی بڑی یا چھوٹی پریشان کرنے والی گھٹنا گھٹتی ہے, وہ اس گھٹنا کے سمادھان کا کہ سمسیا سے کیسے نپٹا جائے, تو اس گھٹنا کے سمادھان کا ایک سکاراتمک پہلو, پازیٹو اپروچ جس کو کہتے ہیں, وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیون میں آنے والی جتنی بھی چنوتیاں ہیں ان کا وہ ہمیشہ ہنستے ہنستے سامنا کر سکتے ہیں. اب شروتاؤں, جہاں تک سمسیاؤں کا, مشکلوں کا, پریشانیوں کا, چنوتیوں کا سوال ہے, ان کے دروازے کبھی بھی کھٹکھٹا کر نہیں آتے, ادھک تر یہ سب دبے پاؤں آتے ہیں. ایسی پرستھتی میں مضبوط من والا انسان اس سے گھبراتا نہیں ہے. اب ایسے ہی مضبوط من والوں کے انیک اداہرن پہلے بھی تھے اور آج ورتمان میں بھی ہیں, جس یوگ میں ہم جی رہے ہیں, اور آج بھی اور پہلے بھی ایسے لوگوں پر انچاہی انسوچی مصیبتیں اور آفتیں آئی ہیں. ایک ادہرن میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک شاستری نرتکی کا پیر ایک درگھٹنا میں کٹ گیا. بڑی اچھی شاستری نرتکی رہی ہیں وہ, ان کا پیر کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں, بڑی بھیانک استھتی ہو گئی, لیکن من میں مضبوط اچھا شکتی تھی कि वो इन हालात में भी नृत्य करेगी। तो कैसे करेगी? धीरे धीरे वो स्वस्थ होती है, फिर एक नकली पैर लगाती है, फिर अभ्यास रियाज शुरू करना आरंभ करती है। तो शुरुआत में बड़ी तकलीफें खड़ी होती है, क्योंकि एक पैर नकली है, लकड़ी का है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, रिहर्सल करती रहती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो मंच पर फिर से नृत्य का परफॉर्मेंस देती है, अपनी नृत्य कला दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल, दर्शकों को आभास ही नहीं होता उसकी अपंगता का कि इस नर्तकी का एक पैर नकली है। और फिर उसके बाद तो वो टीवी चैनल्स में अभिनय भी शुरू करने लगती हैं और काफी नाम कमाती हैं। तो ये एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा मजबूत इच्छा शक्ति का। अब एक अच्छा क्रिकेटर है, बेहद अच्छा, खेलने के बाद भी उसे अगले मैच में खेलने का मौका नहीं दिया जाता। पता नहीं क्यों कि भाई नहीं नहीं, बस अब इस मैच में आप खेल लिए, अब अगले मैच में हम आपको मौका नहीं देंगे। लेकिन उसका मन मजबूत है, वो इससे, जिसे कहते हैं कि नर्वस नहीं होता, हार नहीं मानता, वो अपना

0: نسرین، مجھے ہی کیا خاک پتا تھا کہ میرا ایسا حال ہوگا۔ میرا بیٹا سمجھداری کا بہانہ بنا کر یہاں رکھ گیا۔ اب خوب اچھا ہونے کے باوجود منہ نہیں کھول سکتی۔
1: صبح صبح وہ ساری تکلیفیں یاد نہ کرو ودیا بہن، وہ دیکھو ترپاٹھی دادا کیسے چکر لگا رہے ہیں۔
0: ارے ہاں،
1: کتنا کرتے تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں پیدل چلنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور اب دیکھو۔
0: اور ایک دل کا دورہ کیا پڑا، آ گئے پاؤں زمین پر۔ لیکن بیچارے، انہیں کتنا لگا تھا نا نسرین کہ دونوں بیٹے دیکھنے تو آئیں گے، بس علاج کا خرچہ بانٹ لینے کی بات سامنے آ گئی۔ ارے لیکن میں کہتی ہوں، ایک بیٹا آ ہی جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
1: آپ کی بھی نا سپنے دیکھنے کی عادت گئی نہیں ودیا دیدی، میری مانو تو ایک دفتر کھول لو یہاں پر،
0: یہاں
1: کا صلاح کیندر۔ کس کے لڑکے نے کب آنا چاہیے، جائیداد میں سے کتنا حصہ ملنا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ۔
0: تجھ سے تو ذرا کچھ کہو تو کہاں کی کہاں جا پہنچتی ہے۔ یہ نہیں بتاؤ گی تمہارے چار بیٹوں کے کیا حال ہیں؟
1: اب آپ کو سب معلوم ہے ودیا دیدی۔ یہ نسرین تو زندگی بھر اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ اولادیں پڑھ لکھ جائے، اپنے دم پر کچھ بن جائے۔ بس ایک دعا نہیں مانگ پائی تھی کہ ان پڑھی لکھی کامیاب اولادوں کے گھر میں اس بد نصیب ماں کو بھی ایک کونا نصیب ہو جائے۔
0: سرفراز اور اس کی بہو تو آیا کرتے تھے پچھلے دنوں تک۔
1: اب سرفراز کہوں کہ ادریس، زبیر ہو یا ظفر، سبھی کی ایک ہی کہانی ہے۔ کچھ دنوں کو آتے ہیں تب میری عید ہو جاتی ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے دیدی، نئے کپڑے بن جاتے ہیں، دوائیوں کے بل چکا دیے جاتے ہیں، لیکن سچ کہوں ودیا دیدی، سب کچھ صحیح ہوتا تو مجھے اس مقام کی تصویر دیکھنی ہی کیوں پڑتی بھلا؟
0: بات تو صحیح ہے نسرین تیری، ہم سبھی کے بیچ کوئی خوش نصیب ہے تو وہ ہماری وارڈن۔ دیکھا تو نے، پورے 65 کی ہے، ایک اکیلی بہو ہے گھر میں، کیسے بیٹی جیسی رکھتی ہے اسے۔
1: اور دیدی بہو بھی تو بالکل ہیرا ہے، ہیرا، ساس کو ماں سے بھی بڑھ کر رکھتی ہے۔ ارے پچھلے دنوں یاد ہے بہو کی ماں آئی تھی؟ ارے یعنی ہماری وارڈن کی سمدھن۔
0: ہاں ہاں یاد ہے، تو پھر ہوا کیا؟
1: ارے ہوا کچھ نہیں، وہ بہو کی ماں اس کے کان بھرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی کہ تیری ساس ہے، تب تک جائیداد کا بٹوارا کروا لے، جو کچھ بھی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے نام کروا لے۔
0: ہائے رام، یہ بہو کی ماں کہہ رہی تھی؟
1: اور نہیں تو کیا، وہ تو بھلا ہو اس گنی بہو کا جس نے نہ ماں کی بات پر کان دھرے نہ ہی اس کا اپمان کیا۔ کاش ایسا میں خود کر پاتی تو آج یہاں کسی اور کی کہانی تو نہ سنانا پڑتی۔
0: کیوں بار بار کسی اور کے بہانے اپنے زخموں کو کریدتی ہو نسرین؟ دکھاتی ہو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے آنے جانے سے، لیکن تمہاری ڈائری کسی سے چھپی تو نہیں ہے نا؟ یہاں ہر کسی کی کہانی میں پاتر بس الگ ہے، لیکن سب کا یہاں آ جانا ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔
1: ودیا دیدی کیا کروں میں اپنی زبان کا، کتنی بار سوچا کہ بس اپنے آپ میں ہی رہا کروں، لیکن یہاں آ کر جو ان بزرگوں کی بیوقوفیاں دیکھتی ہوں تو من بس میں نہیں رہتا۔
0: اب اپنے من کو منا لے نسرین، جانتی ہے نا آج ونیتا کا جنم دن ہے، صبح سے نہا دھو کر گجرا لگا کر تیار بیٹھی ہے۔ ارے بیچارے ٹھاکر جی کو بھی اتنی ٹھنڈ میں صبح 8 بجے نہلا دیا ہے اس نے۔
1: جانتی ہوں دیدی، پھر صبح کے کھانے تک ان کا من بڑا خوش خوش رہے گا، پھر جب شام کے 6 بجیں گے وہ بچوں جیسی ہو جائیں گی، 8 بجے تک دروازے کو ہی اپنی آنکھیں بنائے ہوئے اس کی ہر آہٹ پر کان دھرے رکھے گی، اور آخر کار کوئی نہیں آنے والا انہیں، نہ انہیں لینے اور نہ ہی انہیں جنم دن کی بدھائی دینے۔
0: ہاں نسرین، پھر 9 بجے رات کو اس کا پرانا گٹھیا درد دینا شروع کرے گا۔
1: جھوٹ موٹ میں ہی نا؟
0: ہاں رے، ہم سب جانتی نہیں کیا، جب بھی یہاں کسی کے پیٹ، کمر یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے 70% جھوٹا ہوتا ہے، سب اسی بہانے اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کر کے رونا چاہتے ہیں۔
1: لیکن دیدی یہ سب ہمارے ہی ساتھ کیوں ہونا تھا؟
0: سب اس اوپر والے کی مرضی ہے رے۔
1: اس دن وارڈن کی بہو آ کر بات کر رہی تھی۔
0: چل بہت ہوئی تیری وارڈن کی اور اس کی بہو کی باتیں، وہ ونیتا ہمیں بلا رہی ہے، लड्डू मंगवाए हैं उसने कल ही चौकीदार भैया से कहकर।
1: शुगर की बीमारी तो है उन्हें, फिर लड्डू।
0: अरे अब जन्मदिन पर टोकना नहीं उसे, समझी? वैसे भी मीठा खाने से टोकने पर उसका क्या जवाब होता है ये तो तुझे मालूम है ना?
1: तो उनका जवाब हम सभी के मन से मिलता भी तो है, अब परहेज करके लंबी उम्र जी के करना क्या है, है ना?
0: कम से कम अभी तो विनीता का जन्मदिन मनाना है। वो पिछले हफ्ते लाई हुई गुलाबी माहेश्वरी ठीक से रखी है ना? अरे इस बार तो विनीता के पास दोहरी खुशी मनाने का बहाना है।
1: अच्छा है, उसकी बहू को भी लड़का ही होना चाहिए, उसने भी बड़ा होकर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तब जाकर समझ में आएगा इन औलादों को।
0: अरे अब चल भी, वो वार्डन आ रही है देख।
1: अरे हाँ देखो तो, उसके साथ में उसकी बहू की छोटी बहन भी है।
0: सुना है सुंदर सी लड़की को अपनी वार्डन अपने छोटे बेटे के लिए घर में लाना चाह रही है, इसीलिए तो देखना कितने चाव से सारा वृद्धाश्रम दिखा रही है।
1: चलो दीदी, इन लोगों को आपसी प्यार देखकर तो मुझे आपस रोना आने लगता है, ऐसे हम सब के परिवार क्यों न हुए दीदी।
0: अब तुझे मैं क्या कहकर दिलासा दूं?